Joseph Mannion, a Holomedian Chin, agus a casa Jolly Johnny Allen's agus on Pinch of Sneeshin or the Pinch of Snuff in Chin Simlian. Rovila. Agus ifiche nad vi mwyd i celwyr a dim leana gan chlor sio cwl bîn o'n y bana. Sio nes i rys te mwyntid menyn yr ffad yn i'r sio ar nhw ta gylio'r gan weichas gan chiol y taig i chlon y gael go fertyn menyn agus casyn mertyn y hen yn bwysgu cywl agus hwg sio o chlon hi'n bwyl na tida eich cymordys agus eich ffesiannu agus eich flannu agus eich cywl chyrmach chi agus hen y mwyn cywl yn sy'n gan gasw'r og a hys y gwnd eich ffordd lawr yr ffad na mlynta sy'n eich mertyn menyn ta sy'n sio yr ymwysgu cywl agus trwy'r chlynia yn y hanta Joseph mae'r chwlmyd er ymwysgu cywl ta Clara er y gan sartin agus Laura er yn fedel agus yn ianach lob yn siarfresion ta Cyfyn o Farrell agus Casasio Duke Lyon agus Fred Fins yn siarfresion.

Fe'i dras y ffolgi y gwyn ynys yn ceid cawn chwm padi cron yn ei hen e. And on tarn y cawn, on tan y bytar na, y glawn tan monument agos inaculation skull yn y rif pardrig o chyf ei gamwna tan monument awn agos ta tiwn sgrita.

0: Kieran McMahonne a Ras Machinchen Sivian Nijug Kuyani. Agazare Gideon Spigel Marhoj than Torres Hirne. Agaz Kieran a Kantinshaw Le Patch O'Coolan Agashano Connile and Shano Connile Kierne Evinser Clarshaw Gaminic Lacum Lash. Anyerisha the books of Kyolige Faster.
1: Oh, na ribi misha malaydo ga hiran nivich morang uske keola nach vich veiledari an agus loch pipui.
2: Vach tau pipuri e kol hart.
1: Oh, hane, kes vich te fan in ruan fado as gaile. Agus stiefen ruan agach mudir.
2: Oh, shantala.
1: As a shantala. Agus arno och mud, ate be, liamach mudin ate be. Agus vich fado ga an agus vich flutan. Di fluten sin nhw wedi eisiau rhaid cael yn y bywyd. Ie. Ac os gerwch chi ddech yn barod beth i'n gymag, mae gen i ddif yn y fluten ni.
2: Sy'n ei enn eisiau.
1: Ach, mae dyl eisiau mwsg y cywl sio. Ach, os yma hei'n lwg yma ar y chyron, ach, ni'n mynd anta, mae gen i sian yn eisiau. Ah, sian, ta
2: tŵr rôl.
1: Mae cael yn y
2: fiecla.
1: Cael yn y fiecla. O, stop i roi, dwi'n rhaid, dwi'n rhaid sy'n cael nes oga gwybod cwrt o'r os o'r wa, a sian am am, sy'n fe stop o gymwyd cywl.
2: Yr cwrt o hyn, cain sif, yr fi o pibr o gael hart ffad o'n eis, yr crachwyl o hwgwyd i sir.
3: Crachwyd?
2: Ta. No, eis yn un tan o fi ar y bibr. Ta. No, curly, fi pibr o gael hart, McDonough. Cwrt o cain sif o'r McDonough.
3: Hwlus, hwlus.
2: As gael eich ilym.
3: Ta, hwnnw.
2: Yn mi ti'n gael hart yn tîf sio?
3: O, fi o'ch siad, fi o'ch siad yn gael hart yn tîf sio.
2: Wel, yn cwm ni'n tŵw hyn yn eisiau yr ffibr ar beth fi o'ch gael hart.
3: Cwyn, cwyn, mae'r morti, ti'n tenna mae wedi eisiau'r morti na ddewoli, y ffibr i gael hart, agos siad ni hoi ffrwt, agos ti'n tenna mae wedi eisiau'r ffrwt fi eich batel e pws. Yn cletwr. Cha. Cha, pinychwi. Walw pinychwi nŵr.
2: Wyn cael tŵr dam sy'n fi achan yn wysyn. Rhyl ni agos tigyn
3: ni. Rhyl ni agos tigyn ni. Rhyl ni agos tigyn ni. Agos bwrti mwyd awys yn bwrti anw.
2: Na i cheile.
3: Na i cheile. Agos bedyl pal agos ban. Cha. Cha. Na i cheile.
2: O, sy'n
3: ein sian slachta. Sy'n ein sian slachta. Ni fi ach tîmpl yn fynd wyrwyd i Bwrti na i cheile.
1: Ah, so now you're going to be a little bit of a breakdown.

0: Páidric ó Cúlain agus línseach Bhárna a bhí ar an dárna úrán a cheol Páidric an sin. Agus seandós an scaithigh a cinnte, bhil sílam hain ar scarbí. Agus ar déú ar fádaniu Conal ó Beirin agus Padar ó Beirin a dhéarthaid denim amá le Séamus Annas i d'Éalan Conaghuanáil sa bhiáin 1929. Agus tá sin Conal amá anseo a caint fa chúrsaí iascaireachta.
1: Dwi'n meddwl wnes na dyn ni yn maha maha'n sio hyn hwndi.
2: O, yr ys gyrraft.
1: Yr ys gyrraft?
2: Ta.
1: O, ta corridor i'r thwast o'n awyr.
2: O, ta.
1: Y fygnw o'r don.
2: Fygnw o'r.
1: Na ti mwt i'n yn y parc yn y harp. Wel, gwyl tas yn ys gyrraft yw hyn?
2: Wel, bi mi ys gyrraft corwyd, ach lwg yn i'r anfalach mor ys gyrraft yw hyn.
1: Dys ygym. Wel, gyda mwt ta'n ys gyrraft yn sio nish?
2: Ta'n ys gyrraft an wai nish. Ach, ni lan i les na'n wad, a ni lan i ysgrifft y glanstyn.
1: Wel roi sy'n marsyn yr iw?
2: Ni roi lwgw. Fi'n tam yn sio, a dyna i grap da wad i môr y lajeran. A wad na gant yr cwm. Agos fi'n y bad i sio, ni'n y ysgrifft y enw, a ni lan i hart yr y chosta. Agos a sy'n yn ongy chosta na halabna. Hynny gyda mae'r gysi nio cwm na'r hanch i sio. Agos cyrw, Tharagus Bertiohru yn alas alamwyn, dyna ffyd olach a fi yn sy'n. Le tisyn dyna dyni, gydyn ddau yn nebara ti ddiad. Agus ni roi'n siacht yn hyn ebyddi gilyn o'ch yw, nyr fi bwnnw hylyn yn unig yng Nghyrraeth olam ddifo. A dyna lych yn ael ysgadat. Fi sydd wedi gyrra ysgadan, a na chylych yn ael wyda. A nyl anta sio sys gytori. Agus a sy'n siarad y cwl war fel o'ch sianu. Hwcwl efo ysgadat i anu, a chyl anta yn tywai. Ach yn ys, Ta chrein eishkiam, agus an luachas. Agus ni lan waadain le walas jahanchi la yeskata yaanu. Agus an amshan, bo khama ga jemar bin gui sheju, vi baadi agin vunu hoogmaj le wala yeskadaht.
1: Nisagam. Wunan kenda na baadi shinam kana blak baadi chim hii sawaayin?
2: Shaa kincha.
1: Kana kushanay?
2: Kana kushanay.
1: Wal ar lau shiada lignu ar jielu yadna?
2: Aru, jielu. Loi marana cu agus Jimin bonu vi aru.
1: Jimin.
2: Jimin sa dan onga merica. Das na badi iste. Agus an sinir oan anil a hongt an jayla na gynial koari.
1: Ul gade ta yewal nish hwani yuskarat an chong.
2: Ni rin da ha yewal ach badi. Tan da fedh hiyan agoni an. Agus khamahi gus vishid iyev. Ag nil badi akul awalash jahan.
1: Agus ta gulor da na fedh hart.
2: Ta nyakta aku hart. A ni ran wada kula yn da hysgat i anu. Agus ni roi ysgi yw ka dyrus ta sia. Ta ceda ffont ar gysi'n tras gyn nes.
1: Agus ta niart eis le ffordd?
2: A niart ja, tre yn da ni roi di yw.
0: Agus nes, padr o berin.
3: Yn sy'n tra na mwyn sio, jylon ar ydi poch yn ei anu gyffiol ffarwyrn, agus yn alyg yn y bwyn sy'n hwyl cys trwch waidi hyb. Fi gha ar yn sio masg stil ar ni helen, agus ni rodol bwyeg al orhyw ar goi y byd yn y doi yn ei Bwyem sli mwyha agos chafod ydw efo goldiha ma fi si cros dy hen i gyn yglwys agos ta ma janw o'r eis mwys eid ysian o'r hasgar eia a jyw i garam na sasyn yn nybwyd hi ond o'n ychwyr rhys yn sy'n antro yn sy'n amsyn na hnir fyr yn yglwys awg na jy a hnir o a mwys fi na hedd i goni rodbyg cachle cach yn anoi cadw yglwys na hedd yn anoi agos na nyei ar sgor yn nybwys o'ch rhys Wel, Ni'n bwyd a phaelod yr rechtynas, fi'n da arsio chyffa chyd trwg na chymain.

0: Kille hi kem farashishin en nedo khart til gapol ben.
1: Sham o bedene. Sheshirach no degen harant.
2: Oh sha. Chance was a custard shim di shtiv in der gapol der gar khin al shier. Is gar khin al shier. How long the vet go go mich. Go madje tsira khava khin shin.
0: Well it gailing shisha shin dort vi shat kin night kin tele gol. Usadan tsilan ta ma kho hier in tsilan tsira khaba ne khin shin person.
2: Doctor on tsira khat ma pa. Tsira. Sha.
3: A khosam go tish kin she hier last year. Dan Leon is toch?
0: Wel, je neemt rood.
3: Ach, niet in de sier gaan de mare, nee, ze gaan in de sier naar haar.
2: Oh,
3: dat is kerstwoord,
0: kerstwoord, Stoi geben mole
3: kennen.
2: When you don't have enough, a shear goes ear at a hinkan a kabuni him or there. Ach, bedigger ear in Tilan, Maho here, Yugus, and Tirach, Gurfokal Finishkinaka, August Margera Gur Akas Tirach. Tíreach an focal alisha, mar dara focal alisha.
0: Sian, siad eich eich tams, o'r tugu yn tílan tíreach as yna rif, o tíreach.
3: Ni yn tíreach dy tugu chyd.
2: Sina mólus na nomain ólus, o'r frasin ni'r gholam erach yn tíreach, ni'r gholam erach yn tílan tíreach.
0: Tíreach.
2: Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Tíreach. Posterior. I'm going to say, I'm going to say, A guys to lay in on we have to father hernia mweem no maim hekne. Happy cats and honey can weem no one waim hekne. Shachting all of its name.
0: I will find Shahin in us. Tattoo me on Shahin.
3: Shahin,
0: tanto, I
2: guess I need to reach back me a yarrach. Shah, the spoil the tank gun. Shah, the one that you
0: were coming at Hannah Hina Gunner, but couldn't you
2: give a word? Shah, the way I want to go with Hannah the Chatton Shakati, because by Dean in Osarin.
0: Or ye chart ni rein chehin an chat
2: chak na fro chehin an chat chak ha ta brother
0: hero un chehin chin vi chehin kotin ta shi rein fro chehin gus yinti ni ni yak ma dinta ha fat gus tosam tosh toshki ruog nu ruog gus tohi kana lekins er khosh kuyer nu behir ro de khila ko man chan wo ho as khosh nu gus ye wan chin nach Mae'n sy'n ysma eithaf eich pisa.
2: Ja.
0: Ach, fi mae'n rhoi ffyr i gwneud cyn, gos dwrt yn y cyn, lym gwneud ta'i gynnu mae'r dyrha gwsialadwch mae'r dyrha sy'n dyrha di sy'n niwf. A mae'n rhoi gyrra'n ymwrt yn tŵl o wain sy'n fe hi a ffyr lawhyd. Ach, o'ch chi'r chwyl, mae'n sy'n anach be hi gwneud ymradil i gos dyrha ffer, gwneud mae'n sy'n sied hi'n arwb. Agos bwrw da'n tŵtwch ar ffad le dyna. Mae'r dyrha ni, bwyr hyn yn ysrodd y wanaen bwyr hyn.
2: Ja.
0: Achos sydd hyn, fi tu gwneud baint y tŵl, mae'r dosh gydwch chi'n crwai chyfadda gysio tosan.
2: Ja, sioed hyn yta enni, hefyd. Be? Sioed hyn, ac dwi'n meddwl cael
0: neu. Wel, sy'n erod cael stwch.
2: Ata sy'n crwolach.
0: Ta, sy'n ta gysio. Ta.
1: Cael na gwneud chwer i mi eistedd yn y cwyri, siarachan hwg ydych chi'n
2: siarad. Siarachan.
1: Ja, lwp i chi'n cosyn y cara. Cosa tosi, fi di sy'n rynglwni.
2: O, gwaed iddi. O, gwaed yn chwys cangl ty.
1: Siax, fi gwaed i'w gael hartro ta, da chwaed cwyd i san naifu, di ar ydyn ag.
2: Da da chwaed cwyd i san naifu.
1: Si'n dylig i rynglwni.
3: Lain cys fi gwaed i'w gwaed fwy e'r chapel, agos y snawra e fi awn. Agos dwi'n gwrtu lehar e'r gach cawndo, cangliti yn y cosau.
2: Si.
3: Agus bych nos bych rusty lehet er gnagor tog sé jed.
2: Os kan sér að því marsin

Anna Kelly Lissadell follow my gin shin nagase the tour creve na hayden low big flack hill na hayden fiche she a gomortis na money Kelly shinchir agus shinid erna fidel Ava Glancy Daniel Boland agus Roisin McNulty Rory Griffin agus Seamus Tierney erna flutiny Maeve Connolly Edamanjo Aileen Burke erin Gansertin Aaron Glancy er muske keol Connor Hartnett ed na drummy agus shinid Halton in shin ed piano Anna Kelly Lissadell, a cholamid in chin, agus bu criw liad gydifan. Agus beisiad lein gan hiol chyrim special tis ni hydia cedi in chyhogin, be mwyd y criw le byw yn siar arti i radio na gael as onad Michael Coleman yng Ngorstyn ag yn dde chligi, agus yn chyd tion gan y ciol chyrim ychy le hi celwra y yna er choltys siachtw cwig blien gacholtys agus ced blien arti i le chyle ben ciol chyrim sinain. Sni hydia cedi in chyhogin, ag y siachtw chlog in RTE Radio na Gaeltacht agus ma fi'n siib i gantra lligi be siib yn anbol ysdach agus ti cedol ag unad Michael Coleman yn sien le hain chiol chyrim agus arno sŵlein gwmai siib ar ffad a geisdach lein er ianos er y glwyrla. Be mis i lib gwmai siain de mil y bwychas le cwyfyn o sie a fi sygahirsia a fer rwy'n chachdyni nyr a fi mae yr sida gyda sy'n fawr as agus cwlad o'r brio hana hen ti ac eisdach yn chylin ta Raymond o milielin Mae dyn wain yn sydd ar siagos ffôl ty'r as. Mil bwych ys leth o'r eimau nigus das clos tywed. Swy lyngwyl cholwch yn y hôl o London hasyna. Gwma agos mwyntyr i fylawi ar ffad. Noel Riley, ty se hen y geisdych lein. Mae dyn wain yn sydd. Tŵs bro agos ys o eintach hwfe yr as. Nath deas a sy'n nes gwyl sy'n cwyl ffôl ty'r as rŵm. Agos nil ys am hen. Rhaid y sy'n web me ach das clos tywed. Gwbl ffodd sy'n rŵm yr eis yr enws. Ta rwy'n tel ag eilin hana hen ffresion, ta mi hylo fflahar dy geisdach lyn, hylo wernish, Karen Fleming lyn, ta Joni Hedi hen trwy'r clwys gwyn, agus Patrick Fitzpatrick lyn ffresion, agus sŵlein yn y siarno gwaan ysio blyn, eidr sio agus y diachlog. Dw eisiau derma, ta Lewis Glitters to Machin, Galway to Fiji, Maureen Fahey, agus Patsy Broderick, Tala Clustella Shin, agus Kool Achum, and Taher PJ O'Cala, a Tala Clustella, who's Gedera, Ershin, Galway to Fiji, Kool and Dasser, Oetron Nagaliva, Marshin, Nob Seamleep, and Nanamacher Sahata, Shahid Nahivrachi, Kugi Hien, a Kug, a Kugi Tree, no Hochta Karenly, a Hochta Hoch, Nahivrachi takes, on over WhatsApp, na Noid a Hochta Shot, Noid a Tree Do, Kugi Kug, a Kug, a Kug, no Shaw. Rufus, the cold bean, a garty e punkai e.

fógart a lei. Is cuirigí tíle leisin má thugrinn tíba agus bé colach nó bhain an dúnach se thugrinn má bhíon tíle bhar síon agus tafad amúi díad agus cuir múid míhal agus féilim is deachla iad a chas a chúin. Geraldine McDonagh, tá sí hén linn ar maidin má thú Geraldine ó sin ó Mungáin linn freisin tá Teresa Rinn Hussey ó Yaslin in sin sna Maharís a gondé Chéri Michael Hines agus Bríde linn ó Yas a gondé an Chlóid Yvonne Fahy tór Chlóis chúin Sir from the Galliver, Nigel Black, Lynn, Mahu Nigel, Bridget Gorman, he entered close to your margin, Steve Sweeney, Tanol Hagen, Manakulcha, Lynn, all right, August and Mills Minor, Hein in the book slash, Dolce after the Holcha, Einach the Shagestor Lynn, Dahi Carney, Lynn Fashion, Emer Niregon, Lynn Glochna Ruin, Marie Welsh, Lynn Siglochon, Myron Brett Hall, Slyn Hall, a Maltimore Verica, Gillian O'Malley, Tur close to as Bader Esconde and Floyd, No Esconde We O. Tá Liz Cain Lynn, Mahu Liz, hóla mi níos túis gín sin. Francis Flannery freisin Lynn, agus tá Sioed, sniad Cairn, Kerry Hirishi Lynn hin, agus John Dwyer, agus Fiachra Guihín, Ietsa Lynn is Sligach, agus Patrick Fitzpatrick Lynn o Iasa Loch Garman, agus Anu Maida Sioige, I héna túr clóis chúin ar maidin, míla bóicha slíb ar fad. Bachla Magdonacha cladach o Iasa Rosmog, tá túis disa mála a bachla, agus cuir seasna dúsna í mas a heile der Patrick Gerald Devan a tá géisteach lín agus óla ní óháin a litir mór der ín glas a tá siad san in sin agus an bheith tá hai a rála deran a tá cúig agus Thomas a tá gáflí an gwís a tá bain peniwa sa geol ó ar deach nú isligach. Bá chóran ó John Spillane go hiantach más féidir agus si kíra a chuir isteach a sin. Gwm wedi'r hwyr o'r anu bygle John. Agus cwyr mae'n ymwys yma olyl ydy hyly dyr Sally i gynon tîr ni agus gynon wedi'n gwych yn gwych y Sally. Tach drwych dyle yn sio y gyrwa o'r an le Barbara o'r an yn chorwch o si Barbara chwyd ysdecha o'r an yn chorwch le John Byg dyr si ta o'r an am yn gyrba o le John Byg cercol iwrach ni hi'n chorwch i o'n mynd i'r hwyr chorwch la cyn telach ta yn cael nhw hi sy'n astroel yn siohen le Tamatioge gwaith yn mynd eisiau gyon Tamilin Byg cedele feis ein chorwbe siat ysio dylwg leit yn siom tamai chiapa ta sŵlam na chwilein hion ffocu mach yn siom agus mil bwych y slip ar ffad ta siola is dach na tiachta rach di. Bi'n siad diocr cwnial so slip bala iri. Bi'n siad y tiachta sgol y hif yn sio, eidr y teigs, agos yn WhatsApp, agos yn Rwyfos, agos hwyl. Bi'n siad diocr cwnial so slip ar ffad ach ta mwy dion o choli irocht eid ysmwyd yn sio. Nôl battle. Sio hyn i geisdach lyn, mae hwn yn nôl, agos ffôl ti'r asio dysio, mae hwn. Morty Macdonach y clad o'ch o Ias Ross Mugfresion, agos Nancy Chara, conos thi, dyr Sean O'Lai, ta geisdach lyn y gorgau. Banach de le Paddy Keenan, mil y bwychas as y geol o'r yn gyhoedd, o'n y ffeil ty eig sôl y gacha yn tawr. Mil y bwychas, lat ein i chion, agos das clostal wet yn chyn, agos... Tini a dynis, so mae hi apna hwlein hion ele ffoci ma ham, ach mae tawb eme bryd anu sir ar bynnys i gael nhw medin nhw gho. Y nocht lomid arnw gymau on gradam ceol le brona, agus se cahal heiden, feis y ffôl yn frif gradam y nocht, gogordych ys le cahal, eich dim wedyn trelle sein, agus Mortino Connor, Shemi O'Dowd, John Joe Kelly, agus Brian McGrath. Sean O'Graham in the Dantha Freshen, Brendan O'Regan of Home and P. Sheen Shaw, Agus the Sugar Das, Medina, Agus Glossian with Cahal in Shaw, Ed Unmanjo, Agus Fidelirgan Skaha Freshen, Cahal Hayden, Go Horse Huslesh.

Cuíbe agus Seamus a chualamid in sin ar dos agus Eleanor na Rún a chualamid in sin wahob agus is ma wahob gajivan agus gawardach a slobe a fal gradam gachulta rioga in sin a nocht agin gradam keol agus na yishin chualamid muintir wio in sin muintir wio abu Tom Doherty, Maria Lynn, John McAvely, John Kilkenny agus Shane Mulcrone a chualamid in sin agus Johnny Henry's reel in the tap room agus the flowing bowl in sinacob ar dere agus far air sin anad agaf mwyd y ciol agus na hóra nogal ar maid dyn ni niw ta sy'n gwynt o'r ffad tenni fes y glor fi Johnny Colleen Johnny ro sefyl fi se hen y geistach lyn in sin agus fi anem ystys sy'n môl ach ta yn lwy ysgwyr rwyta maid dyn ni niw ag mora o'n i ni chwneil y sian y feistyn y gasla y gonna mar agus bein lwy ysgwyr dyn y falach Chofad y letr rwy'n y siachtyna y wore oenia. Hanna wedi mwy o leidera o'n chloer yr mae dyn nhw siahar Tony Sweeney agus Kevin Brehany o Henlwcom agus Bonnie Kate agus the concertina reel. Fe mae eisiau resi pryn o'n mor o'ch eich eisiau? Eisiau sio gysio'r web yn Nancy? Fe chlo mae hagi?

Hano, in Shahamagam, we have funk and hoi, never got us funk of Vicilin, but ni would ye roe, Farbot. Ni would ye roe. By dead Hashi wats a war, you could see Rosh Lee Cohen, because I knew Han, I guess we see Nihon or Munil, because I knew Han, because he looked at Sanamak, even it in the war, Mas in the war, Hano, and ni so war, giving she should wait it. Manum gro otri wicke arz bes war gider. Anj mang nieren gro gahadit. Ach el war di mia. In chatarnaki. Ah, rochshi klagin. Yin shanya shadigen to in chatarn lero de kinch. Go zora rochshi klagin se speed. Agus rana shi hin pulara hene go shossari. Sham maxa wargi sarle said. Agus ni yachshi fu yi natat. Ach el war no farike. Agus hí snáb lé séid. Weil, sin ennig, féidir le mú ráfúi, níl is hamsa kár á hátriú. Ach, mástu na kailína bí snáb a víntu, kailína ó níl án nú kúrtúr. Á, níra. Á, nífna, sortin a víntu, chorabbi. Só, últú kínti. Á, nírvá. Á, nífetsi, áncha, mokšinni digintu. Nífá. Ára, nífetsi. At him she let go now she lay, said he goes away lay. Away lay, if he be called with a heart through no canyon she. Oi, we cracking her a gallish is necht. Agus, be she in a banner fad? We she mush, we she in a banner fad. So's got hardy on the boss, because knees are the notion flushing. Agus, oh, hotel mesto. Ha mush, in a banner fad, agus, I know. I know, Holman can't wander in the fire, you know. I guess Kate V is a good yachter, dear. I don't need to national road, you can tell. I guess Narashi, Behir Narashi left a kill. Oh, Nero. We she's a nishke. Oh, we she's a nishke. Oh, we did him that, we she's a nishke. Ach, Master Marshall, Nakulchian, no connect to we. I don't want. Anu ni bwyl y bennach wyl si iawn. Wel, ysbyn i gyda'r tyrnys gyr rŵn nŵr ydy cynt i fi'n tan y gos ni gynt oes yn oras ffrwstain y rŵn. Nŵr ydy bimars yn ffrwstain y rŵn. Ta clwyg yn mor rŵn alter y rŵn, na ffrwstain y rŵn. Ys dwy gynnaenwch tys y rŵn ach ymwyr by. Ha, mae dylis y rŵn. Mae nhw'n gynnaenwch ffrwstain y rŵn. Ys dwy gyffrwsta. Ach, anu. Ach, anu dyr y fan ty hol, anu ni len chos o'r lle gyle ban. O'r gydw fi nil na tad yma rai. Mae'r nil ag yr o'n ach sy'n sy'n nis. Gyn ty le ma anu. Dyn ni a chyn y tafwy o'r eich bych ysad. O'r chwol yma sy'n ffresyn y dyr y cysyn o'r. Yn nyrtyr a sy'n yn sy'n ffresyn, mw anu gwyn nyrtyr y dyr y sgeil o'i. Ach, o mari tyr na rwn ty. O, sy'n mari tyr iad. Marin could jack a weird like locker. Ach, need check out to you know. Ach, not got to Wawaru, did a course of it, he hall, nor the Tasha Haina fighter to lay a waru. Or war to Haina, did a kiss nude. Oh, near Wara, dear Joe, near Warm Shank on the deal. Ach, the inelle, Wara she did, Agus Mongol Castle Loba. Ach, need check out to Waru. Marshir Dahin, Shir Dahin, Rudy King to talk for you. Fwy'r rhaid ychydig yn tŵw tân rŵn. O'r chwl tŵw gwylan gwyl edrych yn rŵn agos na dyna, ma'n y mwysig gwyl. Agos gwyn un siarad mis oedd cyn gwyl a hyn. Col carer yn rŵn, le mwyn ti'r ychydig yn eil. Sgeil yn eisiau ffordd cael maliau, corn o rŵn lawr unrhyw fan. Rŵn y taw cydas gyda ffordd, cygos rŵn y fi cydas gyda iram balich y ffamwnyn. Hamis da gwylio sgeilt y ffwyd ar sair y gwysyn, sgeilt y chwol yma, ach ta sa ma chymwyr by, gwn breg o by, gwrw hir ar os y fil, hir yn sy'n hir, ni mor an achre, nw gwrw siad law o'n ar y glad ychon, bych gwylio ar y bain tam yn yna tam sy'n ywlys ar, chwol y meig mw o'r gynion y diagrostr, si chwol yma cyr sysyr. Ach nyr ychwys y sysyr y glad ych o bain y fam yn yna, fi'n rŵn ysdi y lochon, lochon teidio, dig fi'n teidio pys y machwy. Ach, chwn i'n siad yn sy'n gachor o bain y ffam yn y cwngrwch o, chwn i'n siad yr ôn ysdys y lochon agos, ni'n rawsa cwb cech i legol hi'n

Eisiau na wahan dy chynt o gyleir, y llan i'n deslant i gyleir, a wysglin dy fehe o'n mas, a choronin hw le gra is le trwa. Ni feisio gymichiau dy gwni, ni feisio berig gyhyr, is dy reir ar bachu ar un se lyn, ni dy reir ar gynta a chwti se sy'n. Or ni eir dy nefos cyn talwn, na meid y wongra gylwch dy eglwyhe. Ni ffodi yn terr o nirr, na yn ad y chyrin se o'r gynt y wen. Yn darlecht, sliwch dy sletyr ni pôl chyg na rofa ni. Y fraide, ni do hen y wair yn ein dyn agen, agos ni do hen a ein se bas. Ma wair y myd byw is yr sôn yn tîr na wair y myd, agus ma bas a an myd is yr sôn yn tîr na e chwma. Cefi ac y byw nhw mair y gwyn, mar sy'n, is lys y tîr na sy'n. Mar ys chwyg isio y ffwyr Cris bas, agos diaid y byw o'n y mair yw, chwn gymwch tîr nas ege, ed byw agos edwair y rhaen. Brihyr y tîr na.

0: Marni le fui chana le barni na le blan ysgylan iargu I fel y mis y mor eich le brendi loed i'r hestyn Sor y war y war y swar y war y dyg y tu Mar y dyg y tu na'r ial tu gyma ffyrir y bemyn hw Sor y war y war y swar y war yn y dyg y tu
1: Mae der se hyn yn jyn y mor wôr casta yn jyn y mor achas Sian Cholin o Conara agos eisiau nathas ar fwy eistwyr nis dwysge. Mewr yma gwy byn hyfrach o'i le gole dengol le Afrik si ta er ystwyr yn yw'r bale ar y bysio banana fe glychara ma ta yn yw'rtas agwy nodach ocht a hyn o'ch ocht se se cwg a cwg do yn y bysio banana. Rwy'r gwrdd techtarach di teg sy'ch olain chwg cwg a hyn a cwg a cwg tri agos yn yw'r WhatsApp nodach ocht a siacht nodach tri a do cwg a cwg Cúg a cúg. Na beidig a bhearlib bheisiúla burgu trí fust bheisiú banan idda chiúla ein chuig arnagí ag rte.ie agus sa cuildírach éanú mai diagunis hís bhán lei agus si bagéistach le tágus rá an dúna in te ngari Peter William. Nis mar dúmai níos túiscin sin lí bhí chardchas mór le sémas agus cuive í lárta as cantar na hard sa móra e cultúrí óga tíji cair na bléana se as go mara siad bhar an rádam bei cúlcharim agus sármán spronta rádam cúl tíji cair bon gólaras na hulskale a limrach in chin ag leoise nui a nocht agus bei se gachréla benócad gachréla bio ar TG Cairn chin ag leoise nui a nocht nis cuiva agus idrar sémas in cha oran a chum tamantóge oran na hardamóra

0: Mar a thadar Dalcom Park in seo stádi fírsa agus tú sacur leis a glyfa fwy chan chúg nhw medd mar sin. Tas yma mach le ffwrwn mwy fan a lit mŵr sa gŵl ta Michal o gotw wel ag agen sifr y seidig le dog na chwyr ach siach mewn y dig tas i ffrind y bostig yn mwy fan yn seo ond rhan nhw'n seo melic o gŵl yn sa gŵl ag agen sifr y hochdig Sean Andy o cael ag tri agus ôl mach dyn nhw ag agen sifr y ffich i hun. Gyn ni leach ôl y trin y ta ag lit mŵr ta efen o ffart ag ag cair Chris Driffer Shogi ca gan si ifr y ffich i hun agus Joe O'Grifa ca gan si ifr yn lwyd ig. Lawr yn y porci, ta Matias o'n bwyrraed y ca hocht agus Patrick Ys O'Cala, tîf leis y ca gan si ifr y ffich yn lwyd. Lina Lehas o'ch trin y toig ni fan y lit mŵr ontron o'n sra ta Thomas O'Corrin y ca gan si ifr y siacht. Warren Shogi ca hyn ig agus Ciaran O'Con y ca gan si ifr y de agus yn Lina Lontos o'ch toig ni fan ontron o'n sra ta Dylan Shogi y ca 30 o Sian Macdonach o'ch ca 40 agus yr oer Phil Macdonach o'ch sys y gwni y ca gan si ifr Cúdeig. Fyrdyn chelenin sy'n gŵl yn trwy'n sio, ta Seamus Brennach o gael gen si yfyr y hun. Yn lŷn y lan chwyl y trin, Ted McAndrew cael do, Donald McEnrych y cael tri, agos Rian Sioge y cael gen si yfyr y cair. Yn lŷn y lea chwyl y trin, Cormac O'Connell o cael cwg, Cahal Maxifni cael se, agos Brian Mishdale y cael gen si yfyr y siach. Dyl o'n y porci, ta Dara Brennach o cael gen si yfyr y hochdeig, agos Triblis y cael gen si yfyr y ffigdo, ta Nymrwyr Cwnde, Rian Dyrwysi. Yn lŷn y lea chwyl y trin, y toi chelenin, ta Cian Merckx y cael gen si yfyr y ffich i hun. Sianine O'Hanley, i'r ymdyr yn y gael fe, cael gen si yfyr y ffich i. Agus Jack O'Toole, cael gen si yfyr y hocht. Agus yn llun o lantos o'ch chyn, y ta eich cilenni yn antron nhw'n sra. Ta Ian O'Kell, y cael hynig. Ta Cian O'Coolan, y cael gen si yfyr y cerdig. Macle, Michael Stefan Heimers, ys bael yn y cilio. Agus ys dis y gwni, ta Cian O'Gwyrim, y cael gen si yfyr y ni. Na cliffi taimri, Iacob Cadisha, marsyn, ta Tá na chluíar fad cáilte ag litimór an grúpa chaáldar a gine mo chaún na máta íon chaáldar a gine muine bhehhainiste a mátadó agus chaáldar a gine an dúnúir chéile máta trí na chluí freisin a bhí chaléín bhfuil chaáldar a gine an chtegar mai lecha a gine bhhailechlár na gaiilbh agus a gine chorafine an láfaíar. Mar sin an dúis an stáda sin si a chuineil an trang gaiile a fe blion eile bé na cáilteúí go leistecha máta cenatí chaáí go chuí vín pe na gaiilbh a te gasasta séad ar an cheltrach for líomh sémas an cheá ar an cheltrach Dodd i fi'r lyd wyn, trwnnw'n yn ni. Mae'r sy'n, bwy chach yma chwilwrt yn y chert y tro, bwy chion, bwy gan le cwys tri nhw wedi, mae'r sy'n, yn bawt y leich anys, gychwyr ffyn sy'n pelyn y gael i fi, yn bawt y leich anys di choli, yn ni fan y trwy'r sair i'r gyleni. Ffoc yma, dodd i fi'r sy, agos tyg mwy trís, at y fi chael oes i fi chael.
1: Tia, gormil ymwag, dar eto tri nhw wedi gan am ffoc yn togas cilin martyr ffos, ocht gwlyn cyntosig eidau brysio trídyn sa byfrael o cwpwyd sgorela, a gaim siw o hef diffri eich sgorol agos thasio sy'n, lenna gwrn cwr a harin tras nol yn son, eich cyrron o dynin eich hilin yn eich gwyl nai gwlyn glan, irrn y ffwrna, hyn a hoch diag eich cilin martyr a do eich eich o Donovan Rosa agos beth eich anna tewn eich adeirio mor gwyl yn clyhele fad nis gongri ydyr o trasna agos rein eich charbryn cicamach yn eich le chacht eich o Donovan Rosa bydr gymasi cei de nhw cael rwyr clig sy'n ceidle ac un o'r rwyr sy'n cilin martyr fi a fad nis fiar o hyn a le agos un o'r rwyr bycair gymryd cwpl o sgwrs ymrech er clor yn y sgwr ta siach gain dyrwyd i'r ffwr i'l cwydach son eis go gyma agos wel yn lwpan eich diwtha ar ôl o'n eich cwpl o sgwr eile a gaim siw maos ffeidr sol ymeg yn tron o'n eich digon son i'r tacht er yn awns i'r rwyr spos os ych awr mac yn son eich Ciaran O'Dinine eich osgol tŵs yn dynine ffos y dol tri am pas beth yw'n desio'n so ar cwl eich adeirat o'n cael so tro a harin tras non eich dan O'Dinine captain y ffwrna agos yn fiarn yn eich sy'n tymach yr eich gyda degwlin hyn yn aidig eich gwyna dod o se to ron o'm at ffolk yn so agos eich cilna march eich ffyrch agos eich lorg sgwrna ele yn so ma eich degwlin glan atr yn so hyn yn aidig eich cilna march do o se eich cwmwn i chwna fawn rosa agos remitr nash ti cyn fawr agos gwt sa fadi
2: Gwyr mil yma dy fil, wel ni lan dawl se cyn torra fe sy'r y glyffa sio ach ac gos yma le anos yn y pwynti crifa ond rhan nhw'n y sio agos a gobeid ni pari canori fe sy'r glyffa a'i canys agos gymrach yn sy'n cyd a horlos y letter ffrec yn eid corna casial yn nhw ond y byd yn taro grifau rog a fe sy'r tashtal yn siog gan caic i'ch chanai hwrt ar yn bael yma gwrw nid yn bael y cair y siachti ag fe hi yn y doi ac hwn cyn y lor nhw chwyrra agos yn tri cyn gochwch yn tygeid llarw gondor le sio ag tri chlwn glyffa mach o mortos fair damn she can't look up Trina Golish and Andy O'Horan team going in the Carnegie Gebege Andy Ballachan Trina Stach and see Schulter Stach Harris and Zess and like a Martian Cada Hochtegnish a Gunya Hien Adoya Kulin one MCA Corner Castle of Shiblonga Dernoch and Lontos of Sean Chose of Corina Kulineta on the Mertsa Chachin in Kirahurin Sean Chose of Trunonisha Achas Berg Shelevata Fatik Gahadia as Sadara Lasha Egas Glyphish and Seeking Elgo Kulini MCA.

0: Wara o chuinile taigo hívi caiohé agus andrio horan fer bhfuil coolúlagus gá chuúlín am siige ó hánig se a chun pácilíir war eile se ag carna caiise le charríist an brise bútin trína cíhara agus i tábalta an chuntóir a gláánna tamtíosás ar chead an numad fiad caiinseáin i cíhara agus na an bailach mórchan cín cíhara ar cead a chochtteag carna caiisiil ar híanana dóag. Fi muríist ad líamach goíd atá hí san sin i gilhíhíil.
1: Gwyr am un ymwag yn y ferri fel yn clas o ystig yn o'n cwrdd i'r gwrta ag y siop o'n un ffos i'r yn y ffôr neg sy'n nad o'n gynnwch dyrwg sreti i gynrydw o'r rybard o'n ffeil o'ch oen bwa agos bwa mŵr bwa ma ag bela o'ch eirig hen y siop diag y cysyn hen y deig na dwch yn egin o'r iddif beid o'r horn yn action o'r ffad yn sy'n nomad i lwha yn sy'n in sy'n tarnel yn o'r brynog cart o dof yr chosyn tŵr na dwch yn o'ch jyri o fferil agos gyrhenig Bela Hanson le cic dwbl ter dwys o gadn o chwil cwl o yna o gerch agos cwl un o'n ferc yna agos yn sy'n nŵr y fi na dwch yn o'ch eil o'r na eisiau stag sy'ch le gan o'ch tri cwl un atr agos gawn o'n mynd i'r ffoc go cawn wntach gwbelin go gwbelin ag siamasod tŵma de fiela ha a cwrcwn cyn yr isiad hen y siediag le hen yn ei sgwr den y cytacht yn ies yn de fiela ha o gwna siartan a chynod i le fi rhen roes lo ha yn sy'n tan y lehen sy'n agos cymryd yn sgil na ffiatach na dwch yn ei gan Farris Barson a chrym eistach yn eichr agos bila ha y siol eistach sy'n fawt y cerw canys dy cref hyd sy'n eichr chi dy blion yn sy'n ffoch ym id cyl fi hilyd sy'n agos fiach ym id gan sy'n ei gan yn gweltwch dy ele a fi gymach yn cyn yn sy'n yn unig cyn a gwrt a fi hili grisnawn.
2: Siagwr magad Liam Tamid yn sy'n chyd nôm at y tri nôm at am cwtrif gyrtyn agos cyl na martyr ffos un o'ch ar cwl agos ffeith cwl un o'ch a siwl do a se ag o don o fan rosa agos o hef diffri ag sgwrla beidr gymau cawn o'ch a tasol cyn creek nhw ag a bar yn grŵp a siwlgwm cyl na martyr ac yn pas sy'n a mihr stray agos des ag o don o fan rosa chatham ac yn ffair lor park a Luke O'Hart ag dîm o ar hyn tri clyf a cailta im liana agos a wel fi siantyn o'ch ag yn tŵs ni lein cesh fe yn cawn sa ffos ag o don o fan rosa lor park Luke Hoss o Sullivan agus a well and kent on ig praba har gahang agus ag adair smacht agad asa sigam son ig Elliot O'Connell for she shudan cool nis luhad of mar choludr an son Jack O'Line sig da kidla martra ta desh an son ig well and pass dernach a mihr stray an son vi shans glover os coran cool ig o donovan rossa ag ag adair her nash ag kauru an son kini o fare shachung an ish bukli na gael da kidla martra tach da mach agus ag fos ein hulian tia kontosig bedr gwa meg kauna go a tastol salam agan chanona sig hon creep nu ag a baran group Marga Will in St. Clehella Rain, a carver, a din of Anna Vaharfada Gwynna or Trasna. Rain Commission, Kik Tavlin in Latach, Tommy Dine in Elm Clut of Gurta, Tolfe von Nomad, Falkahansa, August and Kenson, Ibrahim Nash, Kofadal, Dano, Dan, Dineen, Shine Captain, Kilna Martran, so Ain Score One, Elishin, and Tolok Banishil, Tarolo, and son, on Dineen of Fosa Dulishak and Fell, Ibrahim Shiriga Shield, August and Cool Boranish, Trace Chakantosik, Shine and Dazunuk, Mihalo Dazun and Kenson, Leshin Dazo, Akegaterishin, or Haven Alova Clay. Agus air fóril, ocht gáin de seansna na mihir stré ar an clog tá trucha dó nómad go le cat an son agus ní mórá an eile an réitór ag fear ar an úrt ar héna fithe ag cil na mártra dó a sé ag ó Donovan Rossa agus an cica mach an isle tacht ag cúlbára í Donovan Rossa sin id Derek ó Tóbi níl dehnas ná dhau leis a gáin áirithe sa gadí an taib sa hiúchag sé agus a Luca ó Hart sin an spruch ag a dara dorn cari leis a gáin son ag ag a dara Ibrahar Nash ag leis sin an adog Yerig Seaton sa an búat tuk a loha ag cil na mártra beg le feiscint ó héimh na Toriella cá Greek nóig an grúp ach tán gnó déint an son ag fyr na gaeltachta cúl agus fithe cúlín ag cil na mártra agus dó a sé ag ó Donovan Rossa búda éin cúlín díag ag fyr na gaeltachta an son agus a well íd sástat leis an tóra máise cil na mártra in uachtar an son rai mít na hernáis dí stad a fyrsig agus cúlsa dar órána
3: Grimmin maat vi all tamma de filan tore chala gano mat glevi chanser khul chine klanin kino khul ana khosta khadron khul khasha dawn la khrin khul bar Mikhail Otuel ana haval hero chine gol ne ivana iran score faki fosne shan gano mat glek atir glogcha tale timor tikhter non si waran choge komprehan cha trasne parke fosse gi makhlesh taliro de gune balon waran kancha shtas gunin cha agasa gar fan kholi waile fakmach tayral ti trasne khnial oshin oshin liro oshin makton khalesa chance score cha gne iman regate score Ersteach leo sin, ta sianta chúlaga, o sin trwy'n fein gŵl, o sin sawel tig a holl yn y trin, eich seamus brannach agos i bali mach, Lahai kick carach a cool cook chef in goal the chin, or she macht on the rinya shame of Branach Anna Hovel Fad, I guess the Ibari Mach Lahi kick

0: Tagan yn tygfael dych gwgas, tag o dîr of cu yn ym, ac hili yn cynnal cybifrod.
1: Yeah.
0: So, sio dîr o'ch dan a chwmau ar yn awr sy'n. Gan lwyr na thrwyr a rhylwm a tianga sio, y dîr cyfiach na hachrach da, nil ffoclwyr na gramer ydyr meis mi hysgynch. Brac am nôti da yn cwra, ffysri am chons yn crwyn na mi eidio, agos gwti ffad a tŵnys. Tríl am a hra, eisht am gwcryn, ys ifin a tianga, tyga ffwm byn. Sprag am canch, le tedi na lwyr, le ffwm yn a boga, mosgli am glwyr. Ta tianga le ffwlam, lwyr am gwchim, ffwm yn a sefa, a cwni yn sym. Pleiam yn cyfrar le mo fan, ta tianga le ffwlam ar mach a chan.
1: Tá tangal a fálam ar mac a chan go hálan ar fad críocháin leis an dans an fáirt an gnúsach nua i drón a grán gnúsach nua leis an vile conlach dóbhán a longáin hansi sin gomorlam camerá tá tangal a fálam a dertu a cadala tá fálam agot le cúpla bliana nuas mar ahert.
0: Well, as doch a stuffer all war satail as doch an rodaton Níl íon tosiacht eile on nuair a hárlíon rud mar sin cinneal corann tú de híal híon ar látíomh ar fad sa dóigh sin beidir an rud is mó atá fólamtha agam na uliacht agus go dtuigim nach mé híon an príú charactar ar chorbaí a thuilliú ach tugann na páistí cinneal nur a arkan tú ar fáistí a ríthart an eis tugan sé an dochas dú nó an rád a hegan bíjar an eis na gá don glúin seo a ta ogeine a han rád a ianu a gól fár o gawad ní sglicka na mehéan gó dír a fig chak de mo ye a chúr agus beisésin an on aira a chúrt don a rád a agam a mo ye as comma byw ffaib yn ylisyn chimpalogt no ffaib yn y sosialt yn ylisyn tochi gwyl glwyn eile dyrini ag chacht agos gwydwyr hi siad sy'n aira beidr dyn yr oeddi nac nesi yn mwydynia sy'n so, fal ag sy'n ger hyn gwyl me y wad nis dochysi margynia o hanig yn lad o gyr y tîl rod na'r hyll me y rhyf gwm hi'n hi yn jarraff ac mae'r gynnia ac os codi o'l wwr hi sy'n
1: an a fad Wel fech cochord ysoch rilat o chofoen sio hann tarnach nwysach ta ta cod o fiawn i drone y grawn cwshcaim a dalsig fwn is antanif as o chofoen agos fwn is antanif as fe hecorl at gyr mil magdas fe hynna'r dawnt ysoch hwnnw dana
0: Jas o fe canchlet
1: Wel sy'n ar gynnd yn laniof gyda'n tachtyn sychwyn byd dana agos trwnawn y magad
2: By Tristan Rosenstock a laire agus a léire an clórsin an cúne dána agus creolú an clórsin hana. Inis bebeag an ceol an tsehan le Blair Douglas agus Celtic Cajun.

0: Shock na hernia agus fuishu a hanyam eg Bridge Harper as catch on the finya agus a cara Ryan Malloy erin fiano inta blast erfad sky shinyam amah agus amah. Éistigí le seo na seo lilis ó léire agus sláint an lanéanach ára na fuirsa ó Johnny a go luain a sa léaltacht láir.
1: Dyrin teller more maha chrenyu chod na kask agus hog siarod an phobl iad y fedyng ardu. Na waka chishin kerka kua gyd y gydwn ffadrig le fest o hort an tog star y lwg yn ila graed. Gys all am y sláint an lanéanach. Mwini maher mai jyn dwys mwys bach ar ym codi Hart y gul o wal y lym ys ysg y clain y tar yn y Casw sion i derig ar ym styr mae cwn o cwr Lys y dwrs a pel y wal y gys nes barel cyd y chwrs yn y Gys sal ym yn slant yn lynyn Dyr yn iar bys yn eco y maher chlein gair I strwn ar y sion am anel yr môr nes bagu Nan ar o sian sy'n dan ar gywyn Libertyn y sraed Ar ymar rhan i'n bag y ffacw a hana Ty wyn i'r lair i Gysol ym mae slain ty'n lynyn Hanec yn eil yn wain hart yn al Ys na tu a ffynnu llwg Yma hanec ni mynd i'n fysi grwa

Sha green green grass and chin and thought on John the whole much why Kieran Rosny. Yes, Ufolia are no Yahoo's after the Ginger Olim, Gurhus, Tushkar, not Kinch, Etakuni, Kieran Rosny. Betigun Magalamu, Nilisam, Acharnoi, Livia Douglas, as Ufoli Hain, Agus John Hogan, a Hain, as Ufolia, Agus Mestu Sean Cuddy, or Massatusian Tida, Nin McKinta. Ni mae cyn diachtos am gyrwyd hwyt ar ysyn gwydwa bliant yn y Sean Cuddy ach chwlwm wedyn sy'n Ciaran Rosny. Nes da mwyd i gael nhw'n hart tîn agos glosio mwyd Mary Shepin Carpenter agos Beirig yn siogwyn Hayley came to Jackson on yn cyndio'r dda glosio mwyd ach tos o'n siŵr leis i gael yn siog Grow Old Along With Me.

As mae Victor Lachlan yn sy'n agos hasyn ni'n nawr ti be geistach leis mar is all yng Nghyddiwn Thoran agos all yng Nghyddiwn liag yn y teg ag yn oran sy'n take me home ag ywyn yn sy'n agos brwnach gyma ach all yng Nghyddiwn geistach leis agos ar nwy rwyfysyn chwl yn mwyd John Hogan agos the Greenfields around for ban ag ywyn chyma fan ymwyd leis na baled agos siod bana le banas tironiad sy'n edrych whistling down Piece. Tá siad hart le pís inis agus ar nóí sé Fergal MacLean sé sin an príomhór an í tacab Thomas Quinn ar a men Jo a Hain Mickey Kerr ar a vidil a casa agus Stevie Carrigan ar an itar tá Danny McCormack ar bass agus Oscar Bradley ar na drums sniad an siad agus is as Tyrone chun dé Tyrone go chuid is mó a cabach a mór beisíle agus cloisí mo trí cín bob an seo agus siad hart mar dearim le pís sin cloisí mo an tóir an seo bob The Bee's Wing, Whiskey in the Jar, and the Oricon, Agus and Chetian and Shaw, Hills of Donegal, Torigi, Glushope.

Fairchild Chin Chin, Agus and Toran Brashin, Egoin, Full House, Empty Heart, Egoin, and Chin, Soft Ground Revision, Agus, Plow and Paddy, Gujach, the Jack Ho, Egan, Murtak, a bunch of Ningus, Tillin Chagalor Ocean, Derek Ryan, Bean Chakasla, the Nigalor, Lead Olivia Douglas, and Ishamai K, and the V, a couple of Kanagila, has a couple of Kanla Sharon Shannon, Hamai, Vishet, Rahion, the Connor Noi, Tillin Chagalor, Marder, and the Duets, because Stasiet, Oam Gahale. Nish, go Kunda Chlod, Mae wedi golygu ni'r sio, gos Clodau Lawler yn tenym yta er y cael un sio, os corwch Hatlin yn chynnu hys ni'n sio wad yma achos yn y siar nwy, a gos er y Sian Wôr, gwyb sy'n fwych o tashtel as gael, gos y gwyl sy'n gyntion yn chaffag o'r rhyd yn cantor sy'n gwni, gos fwych o'n trocht yn y hir hwyfel, a chwyrwch o'r hwrt yn y chiart chymor by, a gos

0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Mickey Janiel, Shano Connile, Agus Donacha O'Driscoll-Lynchin. Inish and Dr. Shano Chahi, and Ballyhor Clucha Bill Idisa O'Reltart Lunangal, a kind for Uther Nagrasne Vrede.
2: Tamoran Lugnaha Lafal fa Uder Nagras. Sheshin and grass at Haga and Lihada Kafal at Fatna Geltata in Shaw. Just a grow breed, I guess, and wage and wither, and we see surely heal a la wide. Beshawn Tam are own wage and wither, a jumper or slanier on the brin. The other world freed ancient hat are a slew of more dini crinny. Agus na reire chanahish bí náda ar an waigin wada a wal frífa. Ní rosaú go jé bardi fa yánu, a smíti bríd fa yedu, go gáda ha chishí hen an sahrú, na dóku na dýni can sori ar bíd an waigin wada. Ní hársi ha wal ishtada lati a vali gór, agus wun si dlíá gór ag. Rin si Christi hen an sin, agus chur si hartar hi hen ní, agus dar chi na fygu si sgíl til ei hen mor fel pres gyn ar ei. Hiwl y fyrtli ofyn sy'n, agus nyr a hynny sydd na hantio y rosgaff yn un ni, bu sydd yr ugen branw agus y ger agus y gawrg agus y janw wintas da'i hyl yn coeri y fi ar fryd, agus ni'r hwg sydd cynsori ar byd yn fan fan ni. Ar y doi sy'n, ar eir y chanwys, hawl bryd yn nad agus adegus fi sydd y gol hart, Bin scafte lig a gawg ar niw bryd. Dan sian agos gan a lwy ys bryd le colwm cilla agos le padrig. Ach jari chan mwynta nwyr ach agos ar slani ag a heirin lan brehwnys. Le brehwnys o hwrt an y dini, gybi ta le fe'n sio le ffaltach a rafys nwyr ach agos an wys ys na fflaihys. Ta padrig agos colwm cilla le fe'n na cydiata Ach, ishe achar is an altar of ish. Chor chi mor an marul chi a leith ni bryd posta an sa chanachas. Jort an ar chrwhi gi an hiretur i riu a fi co djeir cach la ni bryd. Ni ro trocar ar bihan a hahar agus da masa cha gudor hach chi djeir cach da wachtan wilha cha i agus as minni cha hag sha la wari wari. Ach bochum o gudjei an hach a leithe ni ha cwlis bryd ar. La wain smwytio sia gyrra ha chas jaha wala ha na chyn chad agos gyrra ha cha chwlch hafa dori. Fi maal a mynege agos fi'n fyne gymad. Agos ni roos hagi gyje fi cha dori ach gyroos ha mas gygyrra cha gybi bryd fi ar am. Bwyrra gyda dynig ban wacht yn dorish agos dyr si jeir cair bryd. Dŵr bryd na ro jeir cair bi heci la tordihe Mae'n lach ychydig i'r craig fyny, agos da'n lach o'r gwrsynna ffaelach i agos ffaelach. Lach y chan ma'n y fyn, agos dymys i leihe. Fi'n tahar y cwl chafad mor dwrt ma, agos y cwl eist ar fwy hyn amma. Nod y fersi ar gwrwn fan wach gyda mwy ar slwg lansiau. Rwg siai grym ar ffres gyn ym mra, agos nod y dosgol siau maha, fi siau lan ffyg yn nant na minna. Bi sa'i gyn sy'n gyr myrwyl da hydje y fi'n sio, agos o'n las sy'n gydyn la ffyr sa'r bwas, ni chyr sa'r bach ca bi ar fryd, fa ieir ca hwyr da gynna bi a hynny'n bala ha teia.
1: An Dr. Sian o'Hahi yn sy'n. Anish Sheno Connile, a vi ogin ni beluche, a kaitle nalik o gaire van na bridge agi. Shun poesti a vogal hart o hagata la ele bridge, agas vi an kris vrije mar chod de nos.

en tat y siglum o'ch sy'n tarwyd rhyf o'ch an crwyd an y sys gan hwch ar hyn y lemon. Dan hwch y sys môl i ne ffragwrt le heli an en londof sy'n geir er gyrs yr gor en woodcock sy'n linnu sy'n golf yn sy'n ne jan na nes gyrch i lem ni sy'n nisio gyn môn Dan tjolrach a sakl han sa fyrta fån geban en sjaukes loch edes nela on rom es a meha gillidan le heirin ingrena a chlina gachin a kushin uksin rom Taga hamad sa gillan da hord hur shisan En sekymar bichan kaldiushis winjog Tan lagwad bohagni orbe Agus kuirin sang glas darin nida Badling is kranjol Tan elkis ipiis ka helis ort geman En madur ulemni en brek smilwi Kjolti nung iris na hirti gashedju Es leheri ningrena adokad hri Tan laris is sharach a wahar lehelian En kliagos kechtach adosach shil Tan huni nir wajan

Port na bóki a chola mé din sin ar dús agus Sean O'Dwyer, Sean O'Dwyer in sin Port na bóki agus sin le fáil ar hafadug sema fín tedil Béra, Tina a Dó agus Port na bóki agus chola mé din hén a chur sís in sin ar dús agus nach frá an ghaelge a bhí aige bannach déile an anam agus chumse rínt ceol freisin agus chola mé ríl in sin chumse ar a dug se the triple jump backwards agus camera a geist Leis, gwyl cynnal cosoddochtu, eidr yn cynnal ceol y fi siach choma, agos y fi chol cehar ffynbar y choma, ydy cael cwyd gan y noti, agos yn cynnal na PC cena, agos na rhym cena, y gwyl rhyd yn rhyl sin, agos y fi ach eg ffynbar, len y chwyd comodorach dy hen, y chol cehar arno. Eisiau mwyd le pisi'n ele yn Sianishwai, agos ta sesion er na dromwy yn sio. Gysiad bys y taff y dyw hôl y Gamden Town o London sy'n mynd nidiog siasg yn ei, agos casa yn ianach len y cholcahar Finbar Dwyer, agos eisiau mwyd yn Sianishwai.

Sinanish, Finn Bardwire, Holomid, Ed on Muska Keol in Chin, Agus Holkahar, Sean O'Dwyer, Banach Dalish in Chin, or Hinlokon, Ed na Drumway Hall, Gamden Town in London, Simulian Nidig, Shaskal Nagas, PC Keol, as Alabin in Chin, and Warshall, Glyn Durrell, Highlanders, Agus Nishin on the Two Step, Old Boreen, Kionachum, Jimison Stewart, Agasa, Eg Finn Bardwire, Ed Muska Keol, Agus Nachdas, Achas. Iad gydyfyn agos Sean O'Dwyer yn y hanta eir na dromwy yn sy'n. Wel, siad cwpa fling yn eis o chion agos chi tion nhw cion o wain eto yn gymlaes gael agos e hen ochoma The Dublin Cork Train to Killarney a hwg se eir yn gion sy'n.